0: тобі?
1: Coming.
0: Подобається.
2: Billy Harrington.
0: Постер журналу
3: Deep Dark Fantasy.
0: Хтива студентка із твого читає
3: Next Door.

0: замутим
1: секс. Do anal.
0: Може, bad cocks. Може,
1: performance artist.
0: Не знаю. Я вирізу першим на світі, прочитаю свій новий
1: penetration sound.
0: А ти набери, хай їдуть сюди.
1: Oh, I'm fucking coming.

0: Ядкий смог за червоні, славки русські. Штут владичі цур, шкатка стрика за черець. І на нас не взять, і в 900.
1: Fucking D.
0: Но снімі
1: бандичу.
0: Вітра.
1: The semen.
0: Прознесу.
1: Amazing.